0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Jakov Jozinović, na mjestu mom.

život ko lijepi izlog s puno svjetla, prazna dekoracija. U njemu ima koliko hoćeš pari novih cipela i prazna.

sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

Još će mnoge zime proći i proljeća kraj nas, al za mene će vrijeme stati uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam